הקריטה לכדוניה כסיידה הבלודה כציבודה אלינג הנועמוד מדימה כנועמוד הנועבוניה אלינג נותן על הכדוניה כסנדה כדוגודה